0: ne tua kɔ yɛ ka biama gu yade yɛ ka biama gu wɔn so sɛ tumi biara di saa yadeɛ no akyi bible sɛ wurade nyankuropɔn ɛbɔ adeɛ nyina na ɔhwɛɛ ne ɔhu yi ɛne ɔkaa sɛ deɛ ne ɔbɔ yɛ nyina wɔhu sɛ ɛyɛ awurade ammɔ yadeɛ yadeɛ mfrɛ awurade yadeɛ mfrɛ awurade yɛ bɔ mpaeɛ srɛ sɛ tumi biara di saa atwerɛ no akyi tumi biara di saa mpo abɔfra wɔntumi nnante ɔntumi nkasa tumi biara di akyire deɛ ɔtete fam ne ɔyareɛ deɛ ɔntumi nnidie deɛ ɔyare ulcer all forms of sickness tumi biara di akyire awurade mmrɛ no ase awurade nsae no awurade mmrɛ no ase kind look at some bible said Luke chapter 13 bible said oba bi a ahonboni amana poma oba no ahonboni amana ye dia
1: poma
0: wa poa ahonboni o na amana ontimi ntreni mu
1: da bida ahonboni betimi am obi aye mre
0: ahonboni betimi am obi aye mre Ura do de subonteno John chapter 5 Bible said na o yale ahomre enye stroke ni nyina enye stroke ni nyina na eye wa wa didie ni omfunso bi ebi owa ahomponi die jere Matthew chapter 25 verse 15 Bible Matthew 22 verse 15 Bible said na awura bi free mame bi free kenam patem ho e ba yesu se owura yesu me ba e yale na bone e po e mane bread do me me ba au bone hanu do e hanu dia ya do do o dia dia to ne so akurade ha wo paa ne sɛ otwitwahwe otwahwe dwam na ɛtwerɛ yadeɛ na mmom na ahobɔne tumi
1: adiɛkyerɛ no wobɛyɛ nnuom biara ɛnkɔ
0: na bɛyie yɛw a wo sɛ mekɔ wɔ paneɛ ahobɔne yɛw as injection
1: Yeah,
0: but you're special. Why we grab a wall panel and you know to one. Yadi ato so epa se ye shoe sika nyina ye be sika ne hye ya honto ye fie yadi ye nyini ba ye kase we yadi we ye fie yadi yadi we ye se na ye fie se o mudi agro yadi bi o ha so fo me baba ko America na o so dae aponche junso aguno
1: awurade Oti
0: America. Oti
1: America. Oti
0: America.
1: Oti America.
0: Oti America. Oti sa aponche junso guno. Bebi adi achi ye bebi a aponche ni junso guno. Nesire ha. Nesire ha. Wa yi tum. Ne ho bon yi nka ti se funu. Tofu. Misi odi chini ya buku appointment. Enu wa sofu peni ni beni hii. Eku shiai. Beni hii ni boy. Beni hii ni bon anima. Ose this is African disease. Go to Africa. This is African disease. Go to Africa.
1: Have you ever seen a time with you? A couple of which out. Time woman and
0: I will be there. Now, our bonia, I did your condition with your way. Our bafrun yeso muni ma awon bani ate diablo jeni nam kota so die bayi e ni nam kan ye mudi ese wenye bayi anaju ya bomba ese to mi biere di uya die chi luka ba hatu staba to mi biere di uya die chi amade mre na se ewo yesu demo ya bomba ya da ya da Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya